0: 有啲人係
1: 關了他的樓喎，
0: 係啊，即係同了他的窩一樣。我見到好多人喺嗰度賣，而且係真係好似我呢個年紀又有啦，再細啲又有啦咁樣，但係大家都好中意喺嗰度買嗰一個 IP 咯。
1: 哇、哦！搞到我都想去睇下，仲有冇啲再古早啲嘅 IP。
0: 而家好多好新嘅 IP 係我未見過嘅，所以好唔容易見到個熟悉嘅黃色，我都想好想去端下，但係就好多人喺度。